Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Блищуть небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Вінниця в ефірі радіо «Місто над Бугом» 101

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. В Україні запровадили динамічне ціноутворення на квитки у преміум-сегменті. Україна і МАГАТЕ уклали угоду про ядерну співпрацю. Нацбанк запровадив низку пом'якшень валютних обмежень. Про це слухайте далі. В Україні запровадили динамічне ціноутворення на квитки у преміум-сегменті. Водночас тарифи на плацкарт, купе та другий клас Інтерсіті залишаються без змін. У менш завантажені періоди квитки можуть бути дешевшими, у пікові – дорожчими. Передбачено 16 сезонних зон. Найнижчі ціни очікуються у вівторок і середу, найвищі – у п'ятницю та неділю. Також вартість квитка залежатиме від того, наскільки завчасно його купуватимуть. В «Укрзалізниці» пояснюють, що динамічне ціноутворення має покращити доступність місць у пікові періоди та ефективніше розподіляти попит. Україна та Міжнародне агентство з атомної енергетики підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає розширення технічної підтримки і співпраці у сфері розвитку ядерної енергетики. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Документ, зокрема, передбачає модернізацію українських АЕС та об'єктів Чорнобильської зони. Нацбанк запровадив низку пом'якшень валютних обмежень. Зміни спрямовані на підтримку оборонних підприємств, військовослужбовців, залучення іноземних фахівців до українських компаній, також на допомогу українцям за кордоном. Про це повідомляє прес-служба регулятора. Спрощуються умови купівлі іноземної валюти для оборонних підприємств. Банки зможуть не враховувати залишки валютних коштів на рахунках, якщо вони отримані від іноземних держав або їхніх агенцій на фінансування оборонних контрактів, або якщо валюта купується за бюджетні кошти для виконання держзамовлення. Військовослужбовці-нерезиденти отримують можливість без обмежень купувати та переказувати за кордон іноземну валюту в межах отриманого грошового забезпечення, якщо кошти зараховані з 1 травня 2026 року. Для коштів, зарахованих раніше, зберігається ліміт до 400 тисяч гривень на місяць в еквіваленті. Також банкам дозволили зараховувати гривневі кошти на рахунки таких військових незалежно від їх громадянства. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: «Місто над Бугом».
1: Налаштуйтеся на перемогу.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Стартує проєкт про найгучніші злочини України. НГТВ наполягла на присутності модели різної статури в «Диявол носить Прада 2». Наталія Могилевська вперше розповіла про дітей та онука свого чоловіка. Далі про це і не тільки детальніше. На стримінговій платформі «Світ ТІВІ» готується прем'єра нового тру-крайм-проєкту «Розслідування з Андрієм Данілевичем». Ведучий Андрій Данілевич у кожному випуску досліджуватиме найрезонансніші кримінальні справи часів Незалежної України. Формат шоу поєднує документалістику та аналітику, показуючи не лише злочини, а причини, що до них призвели, та роботу слідства. Перший епізод присвячений справі серійного вбивці, відомого як Елвіс, де обіцяють нові свідчення та невідомі раніше деталі розслідування. Автори проєкту наголошують, що не женуться за сенсаціями, прагнуть повернути у фокус історії людей, чиї голоси були проігноровані. Шоу стане частиною лінійки, яка розширює український документальний розважальний контент у сучасному форматі. Під час підготовки до фільму «Диявол носить Прада 2» НГТВ звернула увагу на проблему однорідності моделей у кадрі та запропонувала змінити підхід до кастингу. Акторка наполягла, щоб у сцена з показами мод з'явилися моделі різної статури, адже, на її думку, мода має відображати реальну різноманітність жінок. Її колега Меріл Стріп підтвердила, що саме ГТВ першою підняла це питання на знімальному майданчику і домоглася реакції продюсерів. Енн пояснила, що сцена стала б значно сильнішою емоційно, якби показувала ширший спектр тіл, а не лише традиційні модельні параметри. Продюсери, за словами акторки, швидко погодилися зі змінами і реалізували інклюзивний кастинг буквально за короткий час після її звернення. У підсумку сиквел отримав більш різноманітний акторський склад, де поруч із новими зірками з'явилися і відомі актори. А головною ідеєю стала реалістичність образів у модній індустрії. У світових таблоїдах активно обговорюють можливий новий роман, адже Кендал Дженнер та Джейкоб Елорді вже кілька місяців проводять час разом. Їхнє спілкування поступово виходить за межі дружнього кола, а зустрічі стають регулярнішими. Інтерес до пари різко зріс після фестивалю Коачелла, де фани почали уважно відстежувати будь-які їхні перетини. Попри численні чутки, ані Дженнер, ані Елорді публічно не підтверджують характер своїх стосунків. Відомо, що зірки давно перетинаються у спільних колах Голлівуду, вже не раз з'являлися разом на закритих заходах, зокрема після премії «Оскар». Фанати вже порівнюють потенційний роман із минулими стосунками обох, прогнозуючи, чи стане ця історія справжнім коханням чи черговим голівудськими чутками. Наталія Могилевська відверто розповіла про своє велике сімейне коло, яке об'єднало дітей чоловіка та навіть онуків. Артистка зізналася, що виховує двох усиновлених дівчаток і намагається дати їм стабільне та спокійне дитинство після складного періоду. Вона тепло відгукнулася про дітей свого чоловіка Валентина, підкресливши, що вважає їх прикладом для молодшого покоління в родині. Окремо Могилевська розповіла про онука свого бранця Якова, який є однолітком її молодшої доньки і вже готується разом із нею до школи. Співачка зізналася, що мріє бачити цих дітей разом не лише за партою, а й танцювальному майданчику як потенційну пару. Вона підсумувала, що всі ці зв'язки створюють величезну сім'ю, де головним є любов і підтримка, яка об'єднує всіх без винятку. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Завжди в центрі подій. Вінниця –

не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Впевнений погляд у майбутнє. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Організатори фестивалю «Книжкова країна» назвали книжки, які найчастіше купували відвідувачі. У Чернівцях скасували концерт співачки Анастасії Приходько. У Харкові відновив роботу літературний музей. А зараз про це та інше докладніше. Організатори літературного фестивалю «Книжкова країна», який відбувся у Києві, оприлюднили список книжок, котрі найчастіше купували відвідувачі. Попри негоду, на книжковому ярмарку цьогорічні новинки представили більше сотні видавців. Серед видань, про які найчастіше запитували українці – роман фентезі, літопис «Сірого ордену», «Аркан вовків», письменника та військовослужбовця Павла Дерев'янка. Також до десятки топ-продажів цьогоріч потрапила книжкова новинка видавництва «Наш формат». Біблія комедії, повний посібник зі стендапу. Від написання до виступу американки Джуді Картер. Це практичний посібник для тих, хто хоче навчитися виступати перед аудиторією. У Чернівцях скасували концерт співачки Анастасії Приходько через її допис про київську російську мову. Виступ виконавиці мав відбутися 5 травня в культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука. Напередодні концерту вона написала у соцмережах, що розмовляє київською російською мовою. Ця публікація викликала хвилю обурення серед користувачів, тож організатори скасували концерт Анастасії Приходько. Додам, що вона вже не вперше потрапляє умовний скандал. У Харкові відновив роботу літературний музей. Заклад культури було пошкоджено внаслідок російських ударів у березні минулого року. У будівлі замінили пошкоджені вікна, меблі, укріпили стіни. Відновлювальні роботи провели завдяки грантам, отриманим від різних інституцій. Першою у відремонтованій будівлі відкрили виставку «Харківська Енеїда». В експозиції представлено ілюстрації митця Рафаеля Волинського, створені ним понад півсотні років, а також документи про підготовку до друку твору «Енеїда» письменника Івана Котляревського у Харкові. Підготував виставку онук художника, архітектор Богдан Волинський. Оглянути її можна упродовж 2 місяців. У мене ж все. Почуємось.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

знаю, прийде спокій в серце і в містах. Я побачу твої очі і засну.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.